0: Heita Carmel Cipollone o te rōpū Reipa, kua tangohia ngā hua i te hunga e tino oke ana, hei whāngai atu ki te hunga kāore pe rārawa ana te oke. Heita Cipollone, he mahi whakarōri ki tēnei nā te minita i ngā take pūtea, kia tangohia ake te moni i te rāngai whare papori me te hunga e oke nui ana. Heita ana kei te patu te minita i ngā take pūtea i te hunga pōhara. Engari, hei tā te minita i ngā take pūtea, hei tā Willis e hara tēnei i te mahi whakarōriki, hei tāna e hara hoki tēnei i te tāhai i a pita, hei whāngai atu i a pāora. Hei tā te reretai haueti e tika ana kia whakahoa ke tātou i o tātou whakaaro ki ngā take whare o te wā. He mātanga hoki a reretai i roto i ngā take whare ā ka mutu kua te titiroia ki ngā āhuatanga o te tahua pūtea 2026.
1: Te wero ki te kāwanatanga, te minita tahua pūtea ko tēnei. Whakataki he pūtea taketake whānui pera i te pūtea whiwhi mō ngā tangata katoa, putano Aotearoa. E hihi ana tātou te kite, te rongo, kua kiki haere ngā moni ki ngā kaupapa whare, kaupapa kāinga kore, kaupapa mā tauranga, hāpai, e rangi, ngā kaupapa e kīnei mō ngā taitamare ki te take.
0: Hoi anora e te iwi a kua mana te kōrero i te pāti Māori ko Āperehama Edwards hea o Ngāti Wai. Tā rātou tangata ki te tūru Māori o te tai tokerau i te kōwhiringa pōti o te motu i te neitau. I kōrero a Āperehama Edwards ki te karare nā hei uiuitanga tuatahi i āia i roto i tēnei whai āna i te tūru o te tai tokerau. Me te aha, hei tāna hea hiāna ia ki te ata kō tuitui te whānuitanga o te tai tokerau me te āwhina i tēnā hapori i tēnā whānau huri no i te tai tokerau, kia puta o rātou ihu i ngā whakamātoutou o te wā. Kia tahuri ake tātou, kia Āperehama Edwards.
2: Kia mōhio, he rohe nui te rohe o te tai tokerau. Ka mutu, he nui ngā momo me ngā taira o te tai tokerau. Wera kei te tua whenua, wera kei te taone nui. Ka mutu, ka nui te tawhiti, o te noho o te tahi ki te tahi. Engari, ko aua pake ke tanga, ko aua taimahatanga tonu e rongohi ana, ko huri pehea i te tai tokerau. Nā reira, me aro ki tēna, āpiti atu, me aro ki te tautiaki i te tiriti o Waitangi. Ko roa te tai tokerau e meana ko ia hei kaitiaki mo te tiriti o Waitangi, e kaha kohurutia nei roto i e nei tau. Nā ko ia anō tērā hei aro ngā māku.
0: Ko hoki whakamuria ke te minita i ngā take mātauranga Erica Stanford i te wāhanga o tana Ture Hall e whai ana kia panonitia e tahi o ngā tikanga e pāna ki ngā mātua e whakaako ana i wāratau tamariki i te kāinga. Tokomaha ngā mātua i hui atu ki waho i te whare pāre mata ina nahi ki te whakahē i tērā wāhanga o te ture. Me arawā ke ka puta te tauā ki i te minita e ki ana kei te rongo ia i ngā kōrero ā ka tahuri ia ki te panoni i tērā wāhanga o te ture ināianei. Hei tā te āpiti hana e iri ana te whakamā ki runga i te rai o te minita i te mea i he rawa atu tana mahi. Hoi anora e tīwi e whai a kenei ko ngā hā kenekina. Kāti e tīwi kei mua a New South Wales tahi te kēmu ki te kore whai muri ho i te tuatahi o ngā tākaro State of Origin i ngā pō. I kāri wherotia te uri Māori a Kaelin Ponga i roto i tēnei tākaro nā te rutu mō rea rea te rutu teitei anō rā hoki. Engari rawe hoki e rātu Māori a Casey McLean a rāua ko Nikora te pou mua e tākaro ana mā Queensland. Kia hatia i te mutungi ho ko New South Wales i toa rua te kaumārua. Ki te rua te kau. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
3: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Wai Pareira.
4: Ngā tai pari e rua, tahi tahi ono tahi AM, te ūpoko o te ika.
5: It's shameful for me.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pūhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, ko mūma. E hehe ana New Zealand First, kia tū a rua kākā arā Marsden Point, hei rohe ohanga motuake arā hei Special Economic Zone. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. E hiahia ana New Zealand First, kia tū a rua kākā arā a Marsden Point, hei rohe ohanga motuhake arā hei Special Economic Zone. Hei tā ngā rīpoata mā tēnei e whakaiti iho i te nui o ngā ture, kia māma ake ai te whakangao moni, te whakatipu pakihi hoki. E ai ki te minita whanaketanga arohe, e ai kia Shane Jones, ki te whāia tēnei tauira, ka tipu wawe te ohanga, ka puaki hoki te mā tinitini tūranga mahi.
1: Kia tae ai te whakahohoro i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakarongia tēnei, me he mea hihi ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Ka whakarere kia te ture e pāna ki ngā tāke ka utaina ki runga iaua kamupene ka whakamāmātia.
0: I tērā wiki puta i te ipu pihikete te pire mema nā Marama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare i ngā rangatahi, ka puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. E ai ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kāriki, e ai kia Marama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai tērā tau mahatanga i ngā rangatahi ka puta ana i ērā whare kā wanatanga.
2: Māma nui ho taku pire mima, nā te kāinga kōrenga o ngā rangatahi. He tūkino, he taumaha te kāinga kōrenga o ngā rangatahi. O ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāre te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. A, no reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
0: Hei, te tukituki ngā ture Pākehā i ngā tikanga Māori koia ngā kōrero, nā te mema pāremata i te pāti kā kāriki nā Huhana Linden, e pāna ki tāna whiako i te uiui ngā mana wahine ki mua pū i te aroaro o te tribunara o Waitangi. I huake tēnei take whaimuri i te whakakāhoretanga o tāna tono kia whakawātea tia tāna wā kōrero, hei taumata kōrero mā etahi atu wahine kua roa e mahi nei i ngā anganga o ngā kaunihera o te kāwanatanga hoki. Pēnei i a Marama Davidson, a Kieran Leone, a Iha Pe-

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pūhaturoa Waenga tēnei nei ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. E hehe ana New Zealand First, kia tū arua kākā ara Marsden Point, hei rohe ohanga motuake, ara hei Special Economic Zone. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. E hiahia ana New Zealand First, kia tū arua kākā ara a Marsden Point, hei rohe ohanga motuhake, ara hei Special Economic Zone. Hei tā ngā ripoata mā tēnei e whakaiti iho i te nui o ngā ture, kia māma ake ai te whakangao moni, te whakatipu pakihi hoki. E ai ki te minita whanaketanga arohe, e ai kia Shane Jones, ki te whāia tēnei tauira, ka tipu wawe te ohanga, ka puaki hoki te mā tinitini tūranga mahi.
1: Kia tae ai te whakahohoro i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakarongia tēnei, me he mea hihi ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Ka whakarere kia te ture e pāna ki ngā tāke ka utāna ki runga iaua kamupene ka whakamāmātia.
0: I tērā wiki puta i te ipu pehikete te pire mema nā Marama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare i ngā rangatahi, ka puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. E ai ki te kaiara takitaki rua i te pāti kā kāriki, e ai kia Marama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai tērā tau mahatanga i ngā rangatahi ka puta ana i ērā whare kā wanatanga.
2: Māma nui ho taku pire mima, nā te kāinga kōrera o ngā rangatahi. He tūkino, he taumaha te kāinga kōrera o ngā rangatahi. O ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāri te tika, tēnu ho kāinga kōre o ngā rangatahi. A, no reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
0: Hei, te tukituki ngā ture Pākehā i ngā tikanga Māori koia ngā kōrero, nā te mema pāremata i te pāti kā kāriki nā Huhana Linden, e pāna ki tāna whiako i te uiui ngā mana wahine ki mua pū i te aroaro o te Tribunara o Waitangi. I huake tēnei take whaimuri i te whakakāhoretanga o tāna tono, kia whakawātea tia tāna wā kōrero, hei taumata kōrero mā etahi atu wahine, kua roa e mahine i ngā anganga o ngā kaunihera o te kāwanatanga hoki. Pēnei i a Marama Davidson, a Kieran Leone, a Iha Pera Paniora, a Nikki Wakefield hoki. E ai ki a Linden kaore i te tika taua whakatau, a e whakatu ana tēnei te tau patupatu nui i wāinga i ngā ture me ngā tikanga o te ao Māori.
3: Koia tētahi o ngā raru kiau i te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto i te ture mo te whakatūnga o te Tribunara i reira anō te tikanga, no reira ka pēhea te haere takirua ture Pākehā, ture Māori nei, me te rerekē o te whakahaere o tēnei Tribunara hoki. No reira koia tētahi o ngā raru mo tēnei Tribunara ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairua i te tuatahi.
0: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui, ka poroa e te kāwanatanga, ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, ara te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua piriona tāra niki atu te nui o te pūtea ka penapenahia i roto i ngā taue whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaau Wenga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
4: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore, ka kite tātou ki roti nā asamira pāpāho, pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI, no reira. Ko tērā tētai e maharahara anō nōku.
0: ki ngā Takeha kinakina, e ai kia Winston Peters kei aia tētahi taura ora mā te kapa whutupōro o Moana Pasifika, engari kaore anō ia kia tuku i ngā tai pitopito. I whakatau te kamupene e whakahare ana i te kapa Super Rugby nei ki te tōia tētahi kaimātai whika i te nui o ngā raru pūtea. He oi anō e kia nā New Zealand Rugby he nui tonu te tautoko ki te whakaora i te tima, a kei te haere tonu e rā wānanga. E ai kia Peters e tautoko ana ia ia Moana Pasifika, hia hia ana ia kia haere tonu te tima mā te wā karongo te motu i te whānuitanga o e rā kōrero. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: ana ko Reorua Katoa ngā taua tuaraka i raro I te kirimana o me te ōkawatanga o Kirikiri Reorua o te rau ora. Nō reira, he pai te kite atu nei ngā momo Pākihi e kaha ana te tautoko mai I tēnei me te kite atu e te uara me te mana nui o ngā momo kaupapa pēnei nei.
1: I kōrero mai koe mō ngā paenga o Kirikiri hei taone Reorua pēnei ana kōrero hitori, ana te tana whare mihana. Kia atu I whakaro ai koutou kia tū a Kirikiri hei taone Reorua tuatahi o te taitoke rau. I tua ai ngā taone pēnei ia kaitaia, ia kaikohe rānei kei reira, he kura kaupapa Māori.
0: O tika, e hara I te mea I whai hakaro, kōwai me timataki konei, me timataki kō, engari me mehi ka tika ki te runanga o Ngāti Rehia I rite, ko rātou tērā I tono I te tangutua tahi, I wānanga tahi me te tari tai whenua, me te kāwanatanga, ana ko mātou ke te mātāmuri ki te tēpū mātou o te kaunihira. Nō reira, I runga anō I te reo karanga, I oti ai a Ngāti Rehia, ko mātou o te kaunihira tērā I haka o I taua reo karanga, ana ko tūtū mai ko te kirikiri. Tērā nō taku mōhio, I aena ina wetahi atu tangi, e hihi ana te pene, nō reira e hakariti ana te kaunihira I tēnei wā tonu nei, I te tahi rautaki mō te hiko tika whānui, kia reo rua ai te rohe whānui, I ratu I wenei āhuranga. He hakau tēnei I te ture hakanui I te reo Māori, e tērā anō te ture I hakatūtū mai ai I te mātawai, ana ko mātanga kaunihira e noho ana I raro I te maihi karauna, kei a mātawa nō, te haepapa nui, kia hakanui, kia haka raura anō ki te reo Māori, nō reira a mātau o tēnei kaunihira o te hiko o tika, e ngā nāna ki te pērā.
1: Karawe, e hikaka anau I tērā kōrero a tāua kia hoki mai koe I tērā hui. E moko e mihi nui ana kia koe tō whai wāhi mai kia mātou o Manako, ia te wā, kahika I te hiku o te ika, moko te pania, tēnā koe.
0: Tēnā koe, kia ora.
2: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: E nō rei tīwi, Scotty Morrison, tēnei mihi atu nei kia koutou, kei te whakarongo koutou kia Manako I te rewe rirangi o Wātea. I kōrero atu au kia ahorengi arangi mā tāmua I kō tata ake nei, e pāna kia Matariki o tira te kupu ā rahirahi a Matariki I tēnei tau, I a Matariki mā Puanga. He uiui tanga I whakahaerehia I runga I te karare. Me te aha, ko taku pātai tuatahi kia ahorengi arangi mā tāmua, ai he tohunga ia kia Matariki, engari, ai rānei he tohunga hoki a ia ki ngā kōrero mō Puanga. Kia te huri ake tātou ki a ia me tāna whakautu o tira ki te roanga o tāna kōrero.
4: Me pono taku kōrero karekau mō o tēnei mea mō hei tohu I te mātahi o te tau kareau I te tino mōhio. Engari, kei reira te hunga e mōhio nei. Kei reira te hunga pēnei a Jay Wilson mā, me etahi atu e whai ana I a Puanga, ko I rā te tohu o te mātahi o te tau ki etahi o ngā iwi. Nō reira, kei a rātau ake kōrero me ngā whakamārama e pāna ki a Puanga.
3: E hoa, me ruku tāua ki te hohonutanga o te pūtai ao Māori. Tēnā hea ngā momo whakapapa o enei whetūnei, o Matariki, o Puanga, o Waiake, o Waiake, e whakātū mai ana, kia tātou, I te hohonutanga o te pūtai ao Māori, I te hohonutanga o te mātauranga Māori.
4: E pai tēnā pātai, hoa, I nā te nui o ngā kōrero, kei tēnā iwi āna ke kōrero. Engari, kei te kitei te tūhonotanga, o ngā whetū ki ngā āhuatanga o te tai ao, ki ngā kaupeko o te tau, ki te puawaitanga o te putiputi, te hokinga mai o etahi manu. E mōhio tātou tīpuna mō āhea rātou mahi etahi mahi I te mea ka kite ai etahi whetū e tū ana ki te tū āpai. I mua I te whitinga mai o te rā, kia mōhio kai tēhea marama o te tau, kai te hea kaupeko te tau, me ngā mahi e tika ana mo tērā wāhanga o te tau Māori. Nō reira, he nui ngā tūhonotanga ki te taiao o tira ki ngā mahi.
3: Kei a tātou o tātou atua, o te ao Māori, kei a tātou hoki ngā kōrero mo enei whetū nei. Nō reira, mena ka kōrero mo Matariki, ko ururangi te whetū mo te hau. Engari, ko tā whiri mātea hoki mo te hau. Ko te heo rāua te mana nui o te hau, hea hai.
4: Mai au koe, he nui ngā atua Māori, nei, he nui ngā atua pakanga, ka pātai atua ko te hea, te atua nui o te pakanga, ko tū matauenga, ko kahukura, i roto i taku iwi, ko te rehu o tainui. Nō reira, he nui ngā atua ētahi wā, he atua āiwi, he atua ā kaupapa, he atua ā rohe. He me ki au nei ko ururangi, he atua e kawe mai nei i ngā tohu mo te hau, mo te tau hau e heke mai nei. Engari, ko te atua nui, kai a ia te mana o te hau, ko tā whiri mātea.
3: Karawe, tēnā whakamārama. Ko roa nei au e whiriwhiri ana i roto i au anō, ururangi, tā whiri mātea. Wai hoki a Waipunarangi, mohi ana tā ua, ko Waipunarangi e tohu ana i te ua, engari ko te atua te ua ko te ihorangi. Nō reira, nō waike te mana nui ki te ua, e nei momo pātai e rere nei roto i aku whakaaro, e mihi ana kia koe i tēnā whakautu, e ko mārama, ko noho i roto i te punua māramatanga i nai nei narunga anō i te pai o tēnā whakautu e hoa. Nō reira, ka tahuri ake o tāua whakaaro kia o Hākune me te hautapu o te motu, tēnā hea o Tūmanako mo te hautapu o te motu i tēnei tau.
4: Waimaria tātou i te aroha nui o Ngāti Rangi ki tā tātou kaupapa, ki a Matariki, ki a Puanga. Kai, ko te manako nui ka kite tātou i te rerekētanga i roto i ngā kaupapa. Ko ngā mātāpono he aurite. Engari, he pai ki te haere, ki tēnā iwi, ki te kite i ngā kaupapa, ngā momo karakia, ngā ritenga, ai te nuinga o ngā mahi ki taku whakapae he aurite. Engari, kei reira, te iwitanga i roto i ngā kaupapa, ka whakātua Ngāti Rangi i te Ngāti Rangitanga, maroto mai i te hautapu kātū, ki Tirorangi, ki Ōhākune, hei te paraire tū mai nei.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
5: Kua whakamanatia e te kōti teitei te hononga roa o Aotearoa ki whakarongotai ki tō rātou takutai. A me te aha kua whakawhiwhia rātou ki tētahi taitara takutai mō ana tuku iho mai i kūkū tauāki ki whareroa. A heoi anō hei whāngai mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa nui ka whakawhiti atu ki te pauākau i te taraheiti o te Aotearoa ki whakarongotai ki a Tihema Baker. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, ngā mihi.
5: Tēnā koe, na, hei whakatui whera i a Taiwa Kōrero. A tēnā hea hanga whakaro tuatahi i puta ake i a koe i te wā i puta ai te whakataunga te kōti teitei.
6: Nui te hari me te koa, tino roa tēnei whawhai, tino uaua huki. Nā te mea he wāhi Pākehā te kōti, he kaupapa Pākehā tēnei. Nō reira kāore i te haumaru mō tātou ngā iwi Māori. Engari, kua hāpai mātou i te mana o mātou tūpuna, te rangatiratanga o Aotearoa ki Wakarongotai, koia te mea nui ki a mātou.
5: Tēnā koe hei āpiti atu. Tēnā, mō ngā whānau kāore pea i te marama. Whakamarama hia mai, he aha te tikanga o tēnei mea kia nei te customary marine title i o wā ke kupu.
6: Kia ora. Ko te mea tuatahi, e hara te customary marine title i te mana moana, mana whenua. E hara i te orite, kei a mātou te mana, kei a mātou te rangatiratanga, hei aha te kōrero a te kōti. Engari, ko te pai o te customary marine title, he momo mana, he mana o te ture Pākehā pea, ki te whakamahi i o mātou mana moana, ki roto i ngā tūkanga o te kāwanatanga, te kāwanatanga matua me te kāwanatanga arohe hoki.
5: Ai, mihi ana i ena whakamahu ki āune. Hei, apiti atu, tēnā he aha te hiranga o te whai i tētei customary marine title mō o koutou taku tai moana, mā te iwi, mā ngā whakatipuranga e heke mai ana, ana hoki.
6: Hmm. O ko te mea nui kia mātou, he huarahi anō tēnei ki te whakamahi i o mātou kaitiakitanga. Tino paru ngā wai, ngā kaimoana hoki ki tēnei rohe, i te mahi kino, te tāmitanga o te karauna. No reira, ināianei, kei a mātou tērā mana o te ture Pākehā ki te whakatika i tērā. Mō mātou, mō a mātou, mō kupuna hoki.
5: Nā, hei whakawhānui ake, i e nā kōrero kātahi koe kā whāngai mai. Nā, kua whakawhiwhia koutou ki taua taitara ināina, i te kōrero koe mō e te i āheinga. Hei whakawhānui ake i tērā puna tēnā, he aha atu anō ngā āheinga a te iwi ināinei i ngā tukanga resource management i ngā mahi tiaki tai au. Ano hoki?
6: Kia ora. Ko tētahi o ngā āheinga, ko te whakakore o ngā tono resource consents ki roto i te taku tai moana. Anō reira he tauira tēnei, mēnā ka tono te tangata ki te hanga wāpūpea ki te taku tai, o kei a mātou te mana o te ture ki te whakakore. So tērā pea he wāhi tapu kei kora, he wāhi tiki kai moana, he kohanga mō ngā manu, ka tae mātou te whakakore i taua hanga ki te tiaki i aua momo mea.
5: Nā i puta i a koe te tehi tauira o ngā mahi. Arā te whakakore i ngā resource consents, kei a koutou tērā āheinga i nainei. Ki te pikitia whānui, no tēnā ki whia i konei, he aha te rautaki anga whakamua?
6: Well, ko tēnei whakatau, te tuatahi noiho. Hei te hepetema, ka hoki atu mātou ki te kōti mo te wāhanga tuarua. So, i tēnei wā, e whakarite ana mātou mo tērā. Kare anō te mahi kia oti.
5: Nā e, i mua i te whakatepenga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakapi au?
6: Ai, he mihi. He mihi maioha, he mihi whakawhetai ki ōku whanaunga o Atiawa ki Wakarongotai. Arā, ngā kaitiaki o te iwi nei, kua tautoko i tēnei kaupapa nui. Ki o mātou whanaunga hoki no Raukawa, te Akiti Tonga, me Ngāti Toa Rangatira, arā ko te kotahitanga o ngā iwi e toru o te rohi o Kapiti. Tēnā rawa atu tātou katoa.
5: Nā e mihi ana, me te aha ka takatū mātou ki ngā pito kōrero o te wāhanga tuarua o tēnei kaupapa nui. Nei te reo mihi, rere atu nei ki te pauākau i te tarahiti o te Ātiawa ki Whakarongotai, Tihema Baker. E mihi ana.
6: Tēnā hoki koe.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
7: Noho tonu ki ngā kaupapa tōranga pū e ko ana hau, te mihi atu ki te minita whanake ārohe, taku matua minita Shane Jones, e kara tēnā koe?
8: Ai, ngā mihi kia tātou.
7: I te wiki tahake nei, tai atu koe ki Hingapoa, tēnā whakamārama mai te take o tēnā haerenga āu?
8: Ai, e whāpea ngā rāpau i ahau te haere ki reira, ai whakaritea kia... Whakamine mai ai, e ke atu i te uruarau tāngata pea, engari kāhi anō atu piri ona tāra, i roto i taua rūma, ko te tikango o tēnā whakaminenga, he rapu me pēhea rāne a whakarāne ai, te mahi hinu, te mahi haurehu, i wāinga tonu i ā rātou, ki Hingapoa, ki ngā whenua e pātatāna ki taua motu. Ka mutu, ora kau he kaitoranga pūtu atu i ahau i tai ai ki reira, ahako e tahi o ngā āpiha, ko te nuinga he mātanga whakangao pūtea. Yoti ahau te whakamārama ki a rātou, hea te tikanga i whakaturi ai e mātou me tō mātou kāwana, tō tātou kāwanatanga. He 200 miliona tāra te pūtea. Hei pōpua, hei tō mai a rātou ki hoki mai ai rātou ki konei whakangāo pūtea ai. Hauhake, hauwiriwiri, me pehea rāne ka kitea he haurehu anō, he hinu anō. Nā, koe tēnā te take ōku i tai ai ki reira e tama.
7: He ha te hua o tērā haerenga au. Aku he, mā te motu, mā te kāwanatanga anō hoki.
8: Wow, tō tātou raru. Kei tō tātou motu, kei Aotearoa i nainei he pēnei. Kua kake haere te nui o te utu mo te hiko. Kua kore ngā kamupene e āhei. Ki te hoko i te haurehu, hei kaupapa mahi hiko mā rātou, ka mutu ko ngā kamupene nunui, me kore te haurehu, ko katia rātou. Me te korenga o te iwi o mua e pai te hoki mai ki konei, kei tinihia te kāwanatanga, kei whakakore take ngia wā rātou Pākehi. Nā koe tērā te hua i puta, mai te wā i aukatingia i tēnei wahanga o te ao Pākehi ara te rapu. Kia riro mai a tātou he haurehu, ne? I Taranaki, engari, hei tā ngā pūkenga mahi ngā rapu heharane ngā taonga kei raro i te whenua, hei tā rātou, kei kona te haurehu, kei te Waipounamu, kei te takare o te moana, kei te Waipounamu. Hari te me, mā roto i te kotahi wiki marama taurane, te hua ka kitea, o tira taku whakapai, eke atu pea te kāwaru, kā iwa, kamupene, nā ka ngākau nui ki hoki mai ki Aotearoa.
7: Tai atu a hau ki tētahi tangihanga i motu kiore i te hokianga i tērā wiki anko, ka tai mai te tūpāpaku i te pōtuatahi, ka poro te hiko. He raru nui e ki te tonu ana i te tai tokerai, nā reira e rongo ana i te hihia nui ra kia whakatika i nā huatanga ki konei ki Aotearoa. Nā reira, ko tētahi o ngā ripuata kua puta no taua hui, ko tō whakatūwhera o tō kī rānei, ka whakatūwhera te wāhi e kī nei, EEZ, ko te Exclusive Economic Zone, ko ngā 200 nautical miles puta noa i te whenua nei, i ngā tōpito te whenua nei. Ka tūwhera e ngā wāhi ki ngā hunga hihi ana ki te tiro tiro haere. Tēnā whakamārama mai tēnā kōrero au kua?
8: Ai. Nāku te whakamārama ki a rātou, e rua kē ngā huarahi. E tāi ai rātou te puta ki waho, atu i te whenua rapu, kei hea rānei te haurehu, kei raro i te moana. Mā te krauna, e āta whakahanga e ko wehea ngā wahango te moana e wāte ana hei whaiwhai mā rātou. Ko te tai huarahi ke atu, manga kamupene anō e āta whakarite ko wehea wahango te moana e pai ana, e hihiti ana rāne e rātou, hei kaupapa mahi hinu. Ko te awangawango o te hunga kākāriki, ke riro ko te moana katoa, he mataku no rātou, ka tūpono rātou ka kitea e rātou te haurehu, nā ka tūpono he raruraru me pēhea rānei e tukai. Engari nāku te ki atu ki a rātou, horakau te teikamu pene ko tahi ka tukua, ki haramai ai ki konei mena kāhore kei a rātou te pūtea, mena kāhore kei a rātou he moni taunaha, ka rāhuitia we nā moni, nā ka whakamahia we nā moni ki te puta he raruraru, kua kā riro ko te hunga hei whakatikatika i ngā raruraru, nā ko ngā kamupine anō, kaua ko te marea o Aotearoa.
1: E kōrero ahau kia te anau i nanahi. Ko tāna he kaupapa whakawhairawa i te hunga whairawa, he whakapohara i te hunga. O tō whakautu ki tēnā?
8: E hoa ko te mea, whakapoharangi ana i te mare a te hāpuri, ko te kakeika mea, haere tanga, kei te rangi kē te nui o te utu mo te hiko. E kore te utu ka heke mai ki te kore ka kitea he haurehu. Ki te kore he haurehu, kua riro mā te waro. No he tēnā waro, e mara no Indonesia kē tēnā waro. E a te patanga o tēnā mahi pēna he waro anō tō tātou, kei tō tātou motu anō, kamutu o rakau, e pai ana kia mahia, kia hauhake tia tēnā waro. Hei kaupapa e pāma, hei kaupapa mahi hiko pāmahanai o tātou kāinga, ka rido ko ngā whenua rā wāhi tātou e whāngai. Rauga kāiana ki tērā.
1: Ki tō pōtai, take muana i nāne, kua whanake ake te ohanga ahu muana, mā te 13 pai heneti, mā te 13 ōrau, no te rātau. Aquaculture growth te kōrero nei au. I nāenei kei te tupu tere te rāngai nei. Heahanga tautoko a te kāwanatanga e pua wai ai ngā iwi kia whakawhānui hoki a rātou Pakihi ahu moana.
8: No tērā tau ko ngā puāhe, ko ngā consents, ko ngā puāhe, nā mātou te teiture i pāhi. Ko te tikanga i taki i pāhingi ai tēnā ture, he whakawhānui atu, he whakaroake ngā tau. Mō ngā raihana kei tēnā kaipākihi, kei tēnā kaipākihi, kia kauara watu rātou e whakapaupau i wā rātou moni hoki anō ki te kaunihira tiki puāhe ai. Nā ka whakaroangi atu ko ngā puāhe ā tai atu ki te, ea te tau, ae, uro mano rimatikau. Nā ko whakaroangi atu mō te rūtikau mā rimataupea, nā runga i te whakatatunga i wāinga tunu i ngā kamupene he kite no rātou, ai marika, ko roa te wā i nai nei, e tāia i te kaipākihi, te whakahaere i tana umanga, i wāna wana kaupapa ohanga, ka kore mainga ke hoki tonu ki ngā kaunihera, ka meiti mai te kaunihera me neke e koutou, wenei pāmu, me aukati rānei wenei pāmu, mā kua noa mea tu ki a tātou, take tēnā e kaha nei rātou ki te whakangāo pūtea, ki wāinga tunu i wā rātou kamupene. Me te tahi atu take eho ko ngā mātaitai ki a tātou, mā noeho te hoko ki rā wāhi. Mā noeho, engari kawa tātou e waiho ko ngā mātaitai e tupu Māori noeho nei. Huri mai ki ngā mātaitai e āta pāmungi ana, ne? E āta pakatupungi ana. Nā koe tēnā te me tautokoti ana e ahau.
1: Ka rawe te kite i te pikinga o te ahu, ohanga ahu moana. E tika ana kia pera, he whenua moana tātai. Heo i ko tētahi o ngā pātai kuna hea. Ka pehea tā te kāwanatanga tiaki i ngā motika Māori, arā ngā customary fishing rights a te Māori, i a te ahumahi ahumuana e whanake ana. He take tērā ki a koutou?
8: Ai, me mahara tātou. Kei te tekau mano. Heke te apea. Te nui o te pāmu i whakaritea, hei pāmutanga mā whakatohea, me wāna hoa whakangāo pūtea. Nā he tohu tērā, aha koa tērā kāinga e mui ana te Māori, he iwi kaha ki te haere ki te tiki mā taitai, e tāia te pāmu i te moana, hei kaupapa mahi, hei kaupapa oranga, mā te hāpuri, e noho mai rā i roto i o pōti ki whakatohea, nā e hara mā tēnā pāmu, e hara i te mea, mā te pāmu moana, ka nātia ko ngā pānga mātaitai kei a tātou kei te tangata whenua. Ka hore. Māmā nuiho ki a haere ngātahi.
7: E taku matu. E mihi nui ana ki a koe, tō whai wahi mai ki a mātau o Manako i tēnei wā. E nei kōrero a tāua, Minita Shane Jones, e mihi ana tēnā koe.
8: Hei gona, kia ora.
9: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
10: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
11: He mea tautoko nā te mānga.
12: Hei pāho.
13: Ano te pai, ano te reko o taua waiata, i runga i a wātea, ono raumā toru te iarere.

0: Ai, kia ora rei, te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiko o tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ai, ki rungi te waia kōrero ko te tungāne, JJ Lippi koi me ngā kōroe pāna ki te hakaritenga o Aupiki Travel, mō tēnei kaupapa amotai nō reira me tārea ke tāte ki aia. Tēnā koe, JJ.
1: Ei, morena jau, o tira morena tātou katoa.
0: Ai, mihi anō ki a koe, hoa, hei waiwahi mai kia haura kia tātou katoa ngā whanau ngai are taringa mai nei kia tāwi i tēnei wā. Tēnei kaupapa o amotai me ngā hakaritenga o Aupiki mō tēnei o ngā kaupapa o amotai e hoa.
1: Ai, ai, tā mātou mahi o Aupiki, hei āwhina i ngā rōpū puta noa Aotearoa, hei kōkiri ngā haerenga a rōpū. Ko tā amotai hei haria i tētahi ope Māori, ngā Pākehi Māori Pacifica rānei ki tētahi hui motuhake iahi tereiria ki Perth. Te kaupapa o tēnei hui hei honotahi ki ngā Pākehi iwi taketake o ahi tereiria, katahi kārua me titiro ki ngā āhuatanga o te kāwanatanga o ahi tereiria me tō rātou whai. Ai tēnei mea te supplier diversity, tā rātou hiahia te whakakiaki ngā pūkoro me kia ngā iwi taketake ai te pūte o te kāwanatanga, kia kore rā ngā contracts me ki e noho kiroto i ngā pūkoro, ngā Pākehi nui noiho. Nā reira nā amotai tēnei kaupapa e kōkiri mō ngai Māori me ngā tangata Pacifica. Tā mātou noiho o Aupiki, hei whakarite i ngā rerenga, hei whakarite tētahi wāhi noho, hei whakakotahi aua wāhanga kia māmāke te haere mō ngā Pākehi Māori.
0: Ai, rau eru atu. Hoi nō, kaori au noa i tino rongo ki te kaupapa o Connect. Koe e ahea na koe ki te whare ki hi haka marama tēnei kaupapa e hoa?
1: Ai, te kaupapa o Connect hei whakakotahi i ngā Pākehi iwi taketake. O ahi tereiria, puta hoki i te motu, koreire i tei Pākehi mai Aotearoa, mai Kanata, mai Amerika. Tā rātou hei haka kotahi i raro i te māhau kotahi me te āta pea ako me pēhea ngā tangata ahi tereiria e āki e tautoko i ngā Pākehi iwi taketake kia whai contracts me ki mō ngā mō te ope kāwanatanga me etahi bigger contracts pēnei nā kia Fulton Hogan, kia Ventia, aua mōmō mea. So, yeah, koia te kautopo matua, kua whātau, o turi tau mātau e tautoko ana i amota kia haria e te hiropu ki reira. Me te mōhio ia te tauka hoki atu ngā Pākehi Māori, nā runga i tā rātau hikaka ki te ako, pēhea ngā iwi taketake e whai anei i nei contracts. Nā reira, he kaupapa nui, kei roto i tēnei rōpū ko ngā Pākehi rereke. Nā reira, he consulting firm, kei roto i nei ngā tangata hanga kākahu, ngā tangata whakarite, you know, traffic management.
0: Ura.
1: Koi nei ngā Pākehi e haere ana ki te taha o amotai ki tēnei. Ko tātu, hei hei whakanui i o mātou Pākehi kia ngā hari ki tō mātou wharangi upurangi pānui i te kaupapa o Connect. Mina e hikaka ana koe te ako me pēhea te whai contracts nui ki te taho te kāwanatanga o Aotearoa ko Connect tētahi platform e whakātu ana me pēhea ngā iwi taketake e whai e nei contracts.
0: Rau eru atu, ai, a koia rā tētahi mea nui ki tēnei e tātou e wetahi o ngā kōrero o te kaunihire i tēnei wā ki te hakatika i ngā rori o te tai tokerau no reira kua haka ingoa tia e koe wetahi o ngā ingoa, ngā Pākehi no te kāinga nei i mauana wero o ngā kirimana kia mahia wero o ngā mahikiroti te tai tokerau nei. Hoi no, tēnā haka marama mai anō i wēne o ngā ratonga o Aupiki hei haka māma aki i te haere ngā atu ki Connect 2021.
1: Wow, he kaupapa nui te haere mō etahi o tātou Pākehi. you know, ko tā mātou hiahia kia taia ngā tangata o Taua Pākihi, te aro pū ki te kaupapa, kia kore rātou e mai me pea ki ngā āhuatanga o tō rātou haerenga te whakariti i Taua haerenga. Te hoko tsikitsi mo te hui, te rapu tētahi wā kai, te whakariti o rātou rerenga ki te taho ara raurangi, aua mōmō tū āhuatanga. Tā mātou, hei whakakotahi i aua wāhanga katoa i raro i tētahi package, ko ngā pāki hiahia na te haere, ko tahi noi ho te etu. Ko tā rātou he, ko tahi noi ho te etu, kia uru atu ki roto i tēnei delegation, ki roto i Taua package, ne, ko rātou rerenga ngā pō, tētahi wāhi noho ki te Hilton, te parakuhi ia, te ata, te kainui, te tina, ngā tikiti, hei haere atu ki roto i tēnei hui o Supply National Connect, me tētahi activity ki te taho o ngā iwi taketake o Perth. Koina te tino arotake o Aupuki hei whakamāma ake, kātahi, kā rua, nui rawa ngā hui ai haere ana ngai Māori, puta noa te ao, puta noa te tau. Ko tātui kite ai e haere takitahi ana o tātou mena he iwi, he ratonga, he Pākihi Māori, ai haere ana me tā rātou takitahi. Tātui kua kite i roto i nei haerenga, he pai ake mena ka haere tātou hei kāhui Māori. Pēnei nā i Healing Our Spirits Worldwide, tāku whakapai 2002 te kaumārua ki Vancouver. Ko reira hau me tētahi ope eti, toko whāo mātou. Engari kei Vancouver i Taua time, whārau ngā tangata Māori. Horekau mātou i whakaritea tātou anoa i mua ake i te haerenga. Anā reira tāku i kite, pai ake mena tātou ngai Māori hare ana ki enei hui, e hare ana ki enei kaupapa, a irarau i te māhau kotahi. Tēnei te taha, tētahi wāhanga eti o Aupuki e āta kōkiri i tēnei kia kotahi te haere.
0: Ai, ko tēnei tētahi o ngā kaupapa e hakarite koutau ko te kaupapa o Connect, hoi no he tētahi atu o ngā kaupapa kia hakarite i ngā haerenga mō ngā kapahaka, ne, e uru atu e ki tērā kaupapa nui o te matatini 2002 te kau māwhitu.
1: Ai wai, e tara toko maha hoki ngā kaupapa o ngai Māori tēnei wā. I anei tonu kei Guangzhou, kei China, tētahi kāhui i āwhinga tia e Aupuki, ko kauaka me tā rātou ope Pākihi Māori ko haere atu ki Canton Fair ki Guangzhou. Ko reira rātou mō ngā rā e waru, nā reira he kaupapa nui tēnā mō ngā Pākihi Māori ko haere te āta ki te me pehea te manufacture etahi kākohu, etahi rauemi pia. Kei kānata hoki i tētahi ope mātou i whakarite ki te taho Amotai, tō rātou ariana ki te First Nations Major Projects Coalition. Te reira hoki a Kuini Ngā Waihono i te pō me tētahi kāhui o Waikato Tainui. Nā reira ia, wā ia, te wiki ia, te marama he hui nui. Pēnā hoki ki te kaupapa ko whakahuatia e koe ko te matatini ki Hopuhopu, ki Waikato, a te tau e heke mai nei. Katai anō mātou kua tīmata ngā whakaritenga mō tēnā hei āwhina i etahi o ngā kapa kia tau atu ki roto o Hupuhopu. Ena kua koro mātou ki etahi o ngā kapa kia hei taraivia, kua tīmata i aua whakaritenga kia tai mai rātou i raro i te whakaro o te kotahitanga, kia whai rerenga, kia whai wāhi noho hoki rātou. Katahi anō ngā rāwhakatai heke mai nei ka kukiri tia ko ngā kapa haka o Tāmaki Makaurau, ko reira au e mātakitaki ana. Ai ngari āko nei ka kwa mutu katoa, kā mutu katoa ko ngā kapa haka ārohe, tā mātou, hei tuku karere atu ki ngā kaiwhakahaere o ngā kapa putano i te motu. Me pehea Aupuki kautau e tautoko o kia tai atu ki Hopuhopu.
0: Ai, ki te ana hautero o ngā kāhui nui i tai atu ki Fiji, ki te haka nui i tō toko aroha, ki tō hoa rangatiro hoki e ho no reira kaore kore ko koutou tere, haka ritehi tero o ngā haerenga o ngā whanaunga ki reira no reira, ngā mihi nui, ngā mihi rangatira ki a kōrua tahi, me tero o ngā hono ngā ake tonu atu, ki a koe me weni o ngā kōrero i wharikia e koe i te rangina e JJ no reira ki a matara ki ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou.
0: A hoi nei tātou māko, JJ Ripi koe me weni o ngā kōrue pāna ki ngā kaupapa o Aupiki Travel. Tēnei o ngā kaupapa mā ngā Māori me ngā tangata Pasifika kia tai atu ki tēnei o ngā kaupapa Pākihi. Connect 2026. Kakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa te kō mawhitu, ira tahi, te iarere.

0: kaunga, orotora ko ngā kupu huna, ko te tangi o te reo, ko te wairu o te reo, pera ki tuku tupuranga, tatawa tupuranga e hoa, o te mahi futuporo, na, ko reira te reo e ora ana, ki roto i ngā karapu, ko ngā karani katoa, pena, ko muti te futuporo, Trawa hau taku krani māma ki te wharewhare e reo anō tēra. Nō reira, e mātau ana ki wera o ngā momo āhua rango te whakahua kupu me te reo ka tukuna e koe. E pērā ana i tō ake tai au.
1: Nō reira, pēhiara tēnei o ngā tūmomo hui, kia rongo atu tātou ki ngā rautaki o ia te rohe, o ia te marae me ngā kaupapa, ka tū atu ki ngā takiwa katoa, ki ngā taiwhenua katoa, te rohe whānui o te tai tokerau. He aha o etahi, o etahi o ngā hua e ki tēnei e koe ki tēro o ngā kaupapa?
0: Nā, ko ki te koe, ka rongo koe ki tētahi o ngā rautaki, me rapua tētahi mea, heaha te mahinga o te rautaki. Pena ko te rautaki o te whānau, whakamahia i tō ake whare, he pai. Te rautaki o te hapu, ki runga i ngā marae, me whakamahia. Nō reira, koera te mea matua ki au. Pena koe tērā i Waihanga, i tō tētahi rautaki kia piki ake, kia wakaraua rauora ake, i tō ake rautaki, ko tā te mahi o te mahinga kia tūtuki pai.
1: Ai, he tangata anō koe tērā e Maika me o Tūranga Rau, ki roto i te kāinga, ki roto i te iwi whāni o te rārua, ko koe tai hoki atu ki te marae, he kōrero anō tērā me tō tū, o tū, o kōrero, ki roto i tēnei o ngā Tūranga hau, hei hea mana mō te ruinga o te rārua. Hoi no, he kōrero hakakapinga wai, ki tēnei kaupapa, he tai, he toke rau, me tō tātou reo, o tēnei rohe whānui.
0: Mihi ana ki tā tātou kaupapa te taumata, nā, ko Alana me te amo haere, ngā kai kōkiri o tēnei kaupapa, kanu i taku mihi atu i kia rāua, anō nei ki ngā huruhuru o te manu, te pai, motu hake o te tai tokerau, noroto mai te mātāwai, kanu i te mihi atu kia rātou. I tā rātou whai whakaaro me kranga hui mo tō tātou nei reo mo te tai tokerau whānui. Nō reire mihi ana ki Taua Hungara.
1: Ai, tautoko marika wero ngā kororo katoa e te tungane, tāku kia koe i tēnei wā e hoa, kia matara, kia ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ai, ko Mike te wake tērā, te heomana o te runu o te rārua me wero o ngā kōrero e pāne ki tōna, taenga atu ki te kaupapa he tai he tokerau i tū ki roto o Waitangi me tōna noho ki te pānara ki te tuku kōrero mō te reo o te hikotika. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hikotika iwa te kou māwhitu, ira tahi te iārere.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kā ora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ke a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hoariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Mā aura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. I hoi hukai tia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tauhara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tā tauhara. Kwa unuhia ngā mā wīwī ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmine.

Kia hi wara, kia hi wara. Kia hi wara i tēnei tuku, kia hi wara i tērā tuku, kia matāra, si hei, Māori ora. Ko te mihi tuatahi ki te atua, nāna nei hoki e hanganga mea katoa, kia whakapaitia tōne ingoa. Kei te mihi ki te whenua, kei te tangi ki te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate, ko koutou rā i hikoi nei, ki tua o te ārai hoatū rā, a moi mai i roto ngā ringa o te ariki. Ka toitū te whenua nō reira, ka mihi ki te whenua o te rā, ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

moriora. Ko tēnei wāta, he wāta maumahara. Ko oku mātua, me ngā mātua o taku hoa wahine. Kia o mātua.

He hika tuake ki runga rā, whiti ki taiwa, hei tamatū, ku me ki te uru, ue ki te tonga, he ki nuku, he ki rangi i ara rā. Kangaru e, kangaru e, toi ki te haumaranga i kia whakarongo e, taku kiri e te kikini o te rehu tai, o ngā ngaru whati whati e haruru mai nei, wi wi wi, wā wā wā. Horahia o mata kia mere tuahiahi, hei taki te ara kia tangaroa, hea tuahau i te tini te pō, e ko koia, e ara e. A ta Māori e kia koutou, ngā kai whakarongo o te motu, e whakarongo maina, e runga i tō reo irirangi Māori, kia koutou ngā kai whakarongo o te ao, e whakarongo maina, e runga i te pūrangi, nau mai, whakatau mai, ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko Taipari Tai Timu, i tēnei rā, ko tēnei te rā whakamutunga, i tēnei wiki, ko tēnei te rā mere, paraere rānei, 29 o ngā rā o Haratua, mei rānei, 2026. Ko hauturu tēnei, ko au tō koutou kai whakapāho i tēnei wā tātu ki te ono karaka i te atanei. Ngā mihi aroha kia koutou e te whānau, i raro te kapu o te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawanui. Kia koutou ngā mokopuna, tamariki, rangatahi, pākike, kuia me ngā karaua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei e māwiwi ana, kia piki i te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

whakarongo mai ki tēnei te hōtaka kaumātua ko tai pari tai tumu I raro te maru o te reo irirangi o Tauranga Moana e tēnei rā ko tēnei te rā mere paraire rānei. Ngā mihi nui kia koutou ngā reo irirangi Māori kia tūhonohono mai I tēnei wā kia koutou te māngai pāho mō te pūtea tautoko. Te taima I nāi nei, 24 miniti ki te kotai.

0: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: Ko Taipari Taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānau. Ko tai mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri no roto mai o Ngāti Hine. O reira, e whaia tihi puanaki. Tēnā rā
2: koutou. Tēnā koutou, tēnā koe, tēnā koutou. Ae.
1: Kia ora. Nā, i ngā wā o mua, he kai tito waiata koe, he kai whakawā koe, he kai haka anō hoki koe. I ngā wā o mua. Ana, ahakoa no Ngāti Hine tūturu koe, ko roa nei koe e, roho, e noho ana ki roto ia o tautahi. Nā reira, e whaia tihi, i tērā hātarei, tū ai ko ngā whakataetai kapahaka ārohe o Waita. Nā reira, kōrero mai o whakaaro kātahi, a kārua me timata pea ki ngā rōpū tautoko, ngā rōpū kaumātua rā nei i tū.
2: O horere katoa ngā i whakawā rōpū i tū i te waipounamu nei. Kaumā iwa, whanau ngā rōpū i tū, nā reira, i runga i tērā, a huroa te tangata, me ka
1: kapua
2: mātou o te waipounamu nei, i te mea he hua nui tēnā o ngā mahi, mahi ia e mātou, e rātou mā, rāno mai rāno ana ka kite, ka mawera ka kite a ngā hua. Hāwhi era ko ngā rōpū tautoko, ngā rōpū me ki, kei ki ana rātou ngā rōpū tūturu e aki aki ana kia uru atu ki te matatini. Engari rā, a tāhua te rā, kua tino piki wa tāku e miharo ana e te whānau, me ki e te whānau ko te piki o te kaunga o ngā mahi, ngā titotanga, ngā mea katoa, e puta ana nai nei te ao haka, mai te ao haka. Ai, te kauma iwa ngā rōpū i tū, te whanuitanga o ngā rōpū i tū, me te ohorere o ngā kaiwhakawai te rātou tāinga mai ka whakapai rātou, ka heke mai torutoru no ake ngā rōpū, ka whakatā rātou, ka ohorere i te kite, ma iwa ngā rōpū.
1: Nā reira, ai, nā rungi tēnā e rima rā ngā rōpū ne, ka whakakanohi atu i a koutou. Nā reira, me timata tāu o mai te rōpū tuarima, ana ko te pāo.
2: E tu e mue taku korotanga mo tērā i kite ai taua rā, i puta ake a ngaitahu, ngā mahi a ngaitahu.
1: Ai.
2: Me ta mātou kua, kua mātou ngā tāngata noho mane nei konei, kua piki ake kite atu i a rātou e tūtū mai ana, tū ana a ngaitahu nei. Nā reira, tērā he mea hou puta ake i tērā o ngā whakataetai.
1: Ai,
2: nā reira, ke rōpū tuarima, ai, ke e haere atu ana ko te pāo tahu, kuhi kuhinga, kore puta atu i te urutanga o Mata Waka, o ngā te hunga manene ki roto i ngā rōpū, engari ko te mea pai ka te waiata tia ngā take e pāna ke rātai.
1: Kapoi.
2: Nā reira ko te pāo tahu tērā, te nui ngā tāngata nei, he ako ngā manuhi, he ako ngā nāku mai ngā wā mua, te kura au ako ngā iroto i te ao haka, nā reira e pai ana kia kite kite i a rātou, e tūtū mai ana i a iroto wa rātou rōpū whanau. Ko rātou tērā ko te apao tahu, kua whā atu kō, ukutia he kohi kohi ngā kaihaka mai, ei, o te poti, te kuhu mai we tahi atu rōpū mai neke, mai i te waipounamu nei. Nā reira i tērā tau ko ngā hau e whā, ai muri hiku, ana i tēnei tau ko o te poti ko Rukutia.
1: Ko Rukutia.
2: Nā ko te whānau arahi tērā ko te whānau Kaisaria mea Tamariki.
1: Ka pai.
2: E tana wahine me ki e rangatira no ngaitahu mai o te poti.
1: Tau
2: ko reira te pai o tarātai kaupapa, i te nuinga o ngā rātou kaupapa e waihatana mo te kaia tino a tāhua. Pai kia rongo tātou.
1: Ka pai.
2: Rongo tātou wera o kaupapa e kōrero i ana e waihata te ana. Rātou te tuawha.
1: Tuawha, ai.
2: Tuawha atu, manua tāne, tuatoru atu ko manua tāne. Nā ko wera waku tamariki ko wehe ka whakatū rōpū anō mā rātou, ngari ko rātou ka mea. Tino tuate wenei rā, wenei tau tatake nei, me te kaha, te nuinga, e hunga mai ngā kura kaupapa, ngā reira, mihia ngā kaupapa e pāna ki te reo, rā mea te aho matua wera mea katoa. Rā mea te whānau Waitoa, ngā tuarua atu ko mātau anho, o Koko Tangiwai, he Opu Hau, te mihi te rao ngā wā, te ngari tuarua atu i tēnei wā, me tā nā te kia nai te te rangatahi ki ana te ngā iwi katoa, ngā momo iwi hapū katoa, enana te ahua ngā te nuinga o ngā rōpui konei, no ngā hapū katoa. Ai, ka whaka apiri atu rātou, hirunga i te kaupapa, te karanga o te haka. Mea ko pūmau tana māwera, tuatahi atu, tahi mai ko te ahi kāroa, me te ka kite koe a rātou, e rua wa rātou rōpu i tū, te rōpu pau mātua me te a tāhua, kuko te pai te ngākau, wa rātou mahi, wa rātou waiata, mai tō rātou rōpu me te toa, tā rātou toa ngā pakeke ki te waiata, i ngā waiata, wa ngā waiata kau mātua, waiata tia i rātou. Mā reira ko rātou, engari te ahi kāroa i wini o ngā rangatahi, ko ngā rangatahi, e tō rātou kai arahi hou, ko puta mai a tawira takurua ko ia te kai whakahaere ngā wā mua. Engari ko te tahi o a rātou tamariki ko pakeke nāi nei ana o riro iaia te mahi i te ahi te rōpū. Ngā mahi, ai. Pakari i te no pakari ngā iwina, ngā kai haka katoa o te rāma. Pakari te au haka. Nā reira ko te mahi nui ma mātou. I rongo i a koe e meana i ngā wā mua, kei te turi wai ata tonu a hau te mohio koe.
3: Kia poi.
2: Ngari kore kaha te oma oma pera i a pera i a rātai. E ngari i roto i te ao haka, whānu ki au. Tino tīmata ngā kaupapa ngā mea katoa ki te rere ki ngā rangitū haa. Ai, hara mai.
3: Kia poi. I roto i te nuinga o ngā whakataitai kapahaka āruhi o tīnaruhi o tīnaruhi. Kua kaha kitea. Kua tai mai, kei te tū mai ko te reanga hou, kei te tū mai ko ngā rangatahi. Ai, ko ngā tamariki no mua, engari kua pakeke ake. Kua kite hoki koe i taua ahutanga i roto i a waitaha?
2: Ai, o tino kite, engari kei pūhehe ngā mehanga pakeke ake. Ngā rangatahi te mahina, kia kuero, kia kaua waihotia ki ngā rangatahi, nā te mea kia hore kau kei a rātau te wairua o te pakeke.
3: Ia,
2: e pai ana wara te mahi korikori, tiki nāna e tīri ngāku.
3: ka pai tī. Ana, i te kōrero mai koe, mō tēnei mea te whakataetai, a hui anō, heha rā nei te mea pai ki a koe, ko te tū whakataetai, ko te tū whakunga haurā.
2: Moi moi a, ku moi moi a moi ho whānui tia na te paku whakāno, te whakataetai ki a hau, he wāhanga anō, wāhanga noiho o te tirohanga whānui. He wāhanga, ka tautoko au ngā whakataetai mairano, i te mea he waka whakapakari ngā pūkenga o te kaihaka, o te rūpū. Engari kia kaua tātou e horomia e te mahi whakataetai nahe. Ai, panga ngā mā whakataetai, ka tō kite ke au, oho ana te iwi, oho ana ngā rōpū.
3: Ka pai pai a ti, ana tērā pia hei pātai, whakamutu ngā mātai ua. Ana, taku mohi o te tikanga. Te tikanga, ka tū, te hui o te matatini ki roto i a koutou. A te rātou. A hoi anō, ne, no te rātou, i panukumi ai ngā pakaro, ngā pakaro o te puari o te matatini. A hoi anō, ko tāku kia koe, he painga nui tonu tēnā o koutou. Te manaaki i tēnei o ngā ki roto i a koutou.
2: Tino, e mea nui ki te iwi. Ka tū te matatini ki wainga nui a rātou, ana o tei. Tore pai te iwi, tore te pai te iwi, te whenua, pai te tai ngātu o te matatini. Whaka ohoho tangata, whaka ohoho i te rohe, rā he mea pai nā reira, e kua riro i a Waikato nei te tau e tū mai nei, a te wā kahore, roto i taku hinengaro te wā e iho matatini ki konei.
3: Ka poi. Mō
2: haere ki te tai tokerau i te tuatahi.
3: Mārama, ka poi. Ka poi.
2: Kei konei te wātaka mō tērā mō ngā tau e tūai a matatini ki tēnā rohe. Tērā pare me te.
3: Ka poi. Ko tētahi mea pai kia hau, ko āhua roa nei te wā, kei a koutou ki te āta pakariti rite, kia manaaki pai i tēnei o ngā kaupapa. Ai.
2: Ai, and mā ngaitahu, koi au i roa e noho roa nei wanganui a rātou, ka rātou kaha tia ki tangata, kaha tia ki āhau. Kore te tangata hiehia hoki, te mea hore kau he titi, hore kau he kaura.
3: Tika.
2: Mā ngā iwi nei e tia ki te tangata.
3: Ai, ko āwu rite koe ki tētahi oku koraua hōhua tūta ngai he. Ai, ai, i whāngai hia hoki, ia ngai tahu, ia Waitahara. Ai,
2: ai. He, he, ko ia tonu te tahi woku.
3: Ah, ne.
2: Ai. Ai, te wā roa mātou i konei, ene ngā ka mate mai konei.
3: Mm, tika. Ea, ea. Ai.
2: O, tēnā koe,
3: tipi. Ah, ai, ai.
2: No. Tēnā koe koe waia maina.
3: Ai. Mm. E whai atihi i puanaki, nei rā te mihi nui, te mihi aroa, mō i whakawātea mai i a koe anō. Mō i pai wāhi mai ki te kōrero mai ki a Taipari Tautimu. Tō koutou nā kaupapa, ngā mihi nui. Tēnā.
2: Tēnā koutou whakapā mai dei.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: Tēnā rā tātou katoa, e tika ana kia kōrero anō tātou, kia rā wiri Waititi, kai arahi takirua o te Pāti Māori, tēnā rā koe.
2: Mōrena, mōrena tātou.
1: Mōrena, ki etahi take tōranga pui te tūtahi. I rongo au i pakaputa aina e Nicola Willis, tana hia hia, kia poroa. Ngā tūranga mahi i roto i te rāngai tūmata nui, mā te tekau mā pā pai Hennity, i roto i ngā tau e toru e haria ke nei. O whakaro.
2: Tēnā kōrero tēnā. Ka te aino mātaku ki te iwa mano tāngata kei te poroa i roto i te public sector. I runga i te kau mano tāngata ko poroa i roto i ngā tau maha, i roto i te toru tau o tēnei kāwanatanga. Me ngā tātai whika o te hunga kore whai mahi, kei te piki haere, ahakoa ngā whakaputanga o te kāwanatanga me o rātou kōrero i tēnei wiki i roto i te whare, kei te hewe nā kōrero. No te mea, mehe mea ko te rima irakati whā pai Hennity o te hunga kare whai mahi, te kau irakati waru pai Hennity o te Māori kare whai mahi, e nui tēra. Rua te kau mā fitu pai Hennity o ngā rangatahi Māori kare whai mahi.
1: Aue.
2: No reira, kei te raruraru, kei te raruraru, kei te kitea a tēnei kāwanatanga ko tōna aro mo te whairawa, mo te toru pai Hennity o te hunga whairawa o tēnei whenua e whakahaere tia i te i riba te kau pai Hennity o te whenua nei. No reira, koe na hoki weitahi mea hei tirohanga mā tātou. Mea, kāre tātou puta ki te pōti hei te noa ma fitu. Ka waiho mā tēnei kāwana, tanga tonu tātou e kāwana. Kore tare a reipa me kākāriki te kāwana, mehe mea kāre te Pāti Māori ki reira. En koe hoki ngā tātai whika me ngā Pauls ka puta i roto i te wiki ko hipake. I roto i ngā Pauls mo te iwa marama ko hipake, e kore tare te turaki i tēnei kāwana tanga ki te kore ko te Pāti Māori. Nui ake te Māori kei runga i te rārangi Māori, i tēnei rā tonu i te Māori kei runga i te rārangi Pākehā. No reira, kia kaha ki a tātou. Kia kaha ki a tātou, mehe mea pirangi tātou ki te turaki i tēnei kāwanatanga, ko tahi no te pōti, ko te pōti mo te Pāti Māori. Ki te kore ko te Pāti Māori ka awa ka waiho mā New Zealand First tātou e tohutohu tonu, en kei reira ke te a wanga wanga me te raruraru nui mō tātou, no te mea ko rātou kei roti i tēnei kāwanatanga tonu, e turaki i ngā kaupapa.

0: Ana, te tahu o pūtea, hea koake nei, ia puta mai ai. Hoi anō, ki o nei whakaro, ka pai painga rānei, a ngai Māori.
1: Ka re painga i roto i te toru tau o tēnei kāwanatanga mo te Māori, kia kaua ka tātou e noho ki o tātou kāinga ki te mātaki taki i te tāhua pūtea, hei te wiki haere ake nei, me te whakaro nui kei rere ki te Māori e wikitori ana, e kao. Ka re he painga. Ko te painga mo te whairawa, ne? No te whairawa. Te hunga e pirangi ana ki te kēri, te whenua me te moana, mo te hunga tūpeka, ngā kamupene tūpeka, kei te kite, kei te poroa ono mano tāngata i te public sector, kei te pirangi rātou ki te privatise i tō tātou whenua. Koe na hoki te pirangi o tēnei kāwanatanga. No reira, kia kaha kia tātou, kia kaha kia tātou ki te kimi rautaki ki Wainganui o tātou Hāpori, ki Wainganui o tātou whānau ake. Kōrero tati tai tātou. Me pē hea te rautaki tika, hei tūraki tēnei kāwanatanga, i roto i te rārangi Māori ko tai no te huarahi, me pōti mo te pāti Māori kei rere ke te oranga mō tātou.
0: Kā tika. Ana, hei take whakamutunga mā tāua, ko rongo au, ka tahi anō, ka tau āki e Āperehama Edwards ko ia, hei kaitono mā te pāti Māori, i roto i te rohe o te tai tukerau.
1: Kei te mihi atu e rā ki Āperehama, e hara tēnei mahi māma. Me he mea ka tūtoringa i roto i ngā mahi nei, kei te mihi atu rā ki tērā tangata, no te mea kei te māia, e tangata māia, no te mea, he nui ngā taima, ka wehe koe i tō whānau, i tō kāinga, i tō iwi, anō hoki. No reira kei te mihi atu rā ki te māia o tērā tangata, ki te karawhiu i tōna ingoa ki roto i ngā mahi nei, kei te mihi atu anō hoki kei hone harawera me te nui o te hunga o te tai tokerau, e whakakipakipa anu hoki i te tai tokerau ki te whakariterite i a rātou mo te taupoti haere ake nei. Kei te pirangi a te tai tokerau kei ture ki tēnei kāwanatanga. Kei te kitea i ngā rangatira o te tai tokerau kei te whakariterite i a rātou me te atāhu anu hoki te kite a i wera atu āhuatanga mahi. E atāhu anu hoki te kite i te nui o ngā rangatira o te tai tokerau e tau tokotonu ana i tēnei pāti o tātou. No reira. Kei te kite i tō rātou rautaki, ko tō rātou rautaki kei te pirangi te turaki ai tēnei kāwanatanga kāroa nei e hāmene e whakaparahako nei a tātou. Me te mihi atu anōki ki te hunga i whakatū anōki i tō rātou ringa. Ka waihoma te taitokera anōki, te taitokera e kōrero. Kei te whakariteri te rātou i tō rātou SGM i tēnei i ngā rā whakatāe haere ake nei. Ki te whakapaua, ko ai te tangata tika mā rātou, ko ai te komiti tika mā rātou. Kei te mihi atu rā ki te tai tukirau i tēnei wā.
0: Ka pai. E hoa, whakamutunga ake, kei te hite au ko koutou o te pāti Māori, kei te huri haere i te motu ne, whakatairanga ai i wā koutou kaupapa. Pai.
1: Ai.
0: Kei hea koutou i tēnei wā, kei hea koutou a popo.
1: Kei konei au e kei roto i te Wairiki tonu, kei te tū, te paukai ki Ngāti Pikiawa a popo. I tēnei rā, ka whakatūria ko ngā kawe mate o te motu, ki rungo Pikiawa i tēnei ata tonu. Engari a popo, ka tau ko te kuini Māori, ka tau ko te kingitanga, ka tau ko te motu ki rungo Ngāti Pikiawa. No reira, kei reira ki a awa a popo. Hei tā rā tapu, ka whakatū anu hoki ko te AGM mo te Wairiki. Ki roto o te arawa, ka haere tonu te rā kaupapa. Me te atāhu anu hoki, kei te kite, kei te ngana, kei te kipa, kei te ore tō tātou iwi Māori. Kia tūraki i tēnei kāwana tuatahi, kia whai reo kaha tātou ki roti te whare pare mata. Kia tare no ki tātou te mahi ngā mahi tunu, kei mui a tātou hei oranga mō a tātou tamariki mokopuna hei ngā rae hare ake nei.
0: Ka pai. E te marae o kauai tanguhia, nei kā me, kia kātou papai.
1: Kia ora rā.
2: Kia rongo taku kiri te kīkini o te rehutai. Tai pakoa, tai pari, tai timu.
0: A tēnā e te whānau, hoki mai rā, ki tai pari, tai timu. I tēnei wā, ko tau mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Tā tātou manuhiri nō te kāinga nei, nō Ngāti Rangi Nui. Me ki tētahi o rātou rangatira, nō Ngāti Rangi Nui, ko Charlie Rahiri. Tēnā rā koe, kia ora.
3: Tēnā koe, otirā tēnā koutou.
0: Ana, Meki, katahi anō koe ka whakawhiwhia ki tētahi tūranga hōu i te taha o te kaunihira o Tauranga. Kia haunei ko tōne ingoa, hei kai whakahaere o te whakahorango o Maua. Ewa, tuatahi rā, hea koe hiahi ai te kawe i taua mahira?
3: Āhoa e hiakai anō ki tēnei mahi i pātai mai te kāwanatanga ki au ki runga ki tēnei tūranga mō te taone katoa e haramo mau au anake.
0: Ka pai hoa. Ana, i tērā tūrangi, ko kite au, ko koutou tērā i hikoe haere i te pūtake o mau au. Ana, e hoa, o pe ako.

0: Ngambia i kitea, ngambia i rongo hia e koe.
1: E i rongo au i te mama i te pauritanga i kite au i ngā horo, huri rauna i tō tātou nei maunga, ko etahi nui rawa atu. I whakaro au, me pehara te huarahi tika kia whakatikatika e nei raru ki runga ki tō tātou nei maunga. Ai, i kite au, koira taku kōrero i runga i te whakātiranga, he whiako te kite he rango nā te rongo.
0: Koia e hoa. Nā reira, te ahua nei ka ahua roa tonu nei, te whakaoranga anō o tō tātou tūpuna, tō tātou koraua.
1: Ai, akua nei ka whakapuaki ki ngā iwi katoa me pehara te huarahi mō te whakatika o te maunga, nā te mea ka hoki te kōrero ki ngā iwi e toru o Tauranga Moana, whakai, whakahē kia whakatuwhera mai tō tātou nei maunga.
0: E hoa, kei roto i tāu mahi, he kai āpina wāu, hei āpina i ākoe ki te mahi ngā mahi nei?
1: Ai, he tīma. He tīma kei roto i te kaunihera, he tīma mai ngā iwi anō hoki. Ai, hoi anō, nui te mahi, o tira ngā mata nui o tēnei kaupapa, ko te ao ohanga tētahi, ko ngā iwi, ko ngā hapu, etahi anō, ko te hāpore, ko te kaunihera, ko te kāwanatanga. Ai, koira taku mahi kia kōrero ki ngā kaupapa katoa e aro nei ki tō tātou nei maunga o tira ki te taone nui o Tauranga Moana.
0: Tēnā koe. Nei reira, hei āhia ngā hui nei timata ai?
1: Hei te wiki tuarua o Hune. O i te wiki nei hui mai a Ngāti Ranginui, kareau muhi o āhia katu, āhia tu ai ngā hui ki roto o Ngāti Rangi, ki roto o Ngāti Pūkenga, kei a rātou tērā mana. Hoi anō, ko te tino whakataunga o tō tātou nei iwi, rātou i taitai atu ki hangarau i te rātapu i pāhemo ake, kia taihoa. Kia taihoa ki ngā kōrero, ki ngā kōrero o ngā tohunga whakatika whenua, o ngā tohunga huarere. Mea ka kōrero rātou, ka whakarongo mai te iwi, he aha tō rātou nei kōrero, he aha te ara, kai mua i a tātou, i reira kōrero ai mātou i pāne te anga whakamua.
0: Ai, tēnā koe, ho. Kia haunei ko te kupu nui, kei roto i tāu nā kōrero, ara kia taihoa, kia taihoa tātou. Taku pātai whakamutunga, engari nōku anake i nei whakaaro, engari tērā pē ko ngā horonga whinua, he tohu tohu ne, he tohu. Ai, he tikanga kei muri ngā tohu, engari pēhe o whakaaro.
1: Ai, tika whakaaro, kei roto i tētahi tau parapara, kā tanuku te maunga, kua tanuku tō tātou nei maunga, ko te tohu o te tanuku, ko te aitua, kei raru i te maunga. Koira te ahuatanga o tērā tau parapara, mehe mea ka tūkoe i te tangihana, koira tētahi o ngā tau parapara e mihi ana ki te taonga kua huri.
0: Ai, ana ki tawa aitua rā, kia rātou te hunga kua riro ki te pō, kua kōrerotia kētia rānei e koutou, kia whakatūria pia he mea tohu ki tawa wāhira, hei whakamaumahara i tawa hunga?
1: Kāre anō kā kōrero i te mea, kari rite mai ngā whānau ki te kōrero e pāna ki tawa āhuatanga.
0: E tāli, ana, kua pau aku pātai i kōnei, a hoi anō, he kōrero he kupu whakakapi rānei āu ki te iwi.
1: Ai, e te iwi. Taihua, ātewa, ka kōrero, ka wānanga, ka hui ai tātou e pāna ki tō tātou nei maunga. O tira ngā maunga katoa, ko maua o ko mangatawa ko te whāro, te maha o ngā horo kei runga i ngā maunga, i ngā wāhi o te taone, nō reira, mahia mātou i te mahi hei pāinga mō tātou katoa.
0: Tēnā koe. Ahoi anō e Charlie Rahiri, neki, te kai whakaoranga o maua. Nei rā te mihi nui ki a koe mou i whakawātea mai i a koe anō ki te kōrero mai. Tēnā koe e hoa.
1: Tēnā koe.

i poipoi. He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui i a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: Nō reira, kei ngā uri whakaheke o Manawa Tuawhiti, tēnā koutou katoa, nau mai i te karare, i tēnei rā, nui tai ore ore. I nā rā hoki, koe nei te rā, o te whakapuakitanga mai, o te tahua pūtea, a te kāwanatanga mō tēnei tau 2026. A nei pea ngā wāhi o te tahua e hāngai pū ana ki a tātou, ngā tāngata whenua o Aotearoa whānui me te wai Pounamu. 48 miliona tāra, kua whakaritea hei tau toko ake i te toi tūtanga o te ao pāpāho Māori mō ngā tau e whā e tū mai nei. Mā tēnei pūtea, ngā ratonga pāpāho Māori e āwhina, ki te aro tau haere, ki te mati hikotanga, ki te whakaputa hōtaka hou, ki te whakawhanake ake ngā pūkenga o ngā kaimahi hou, me te whakapakari i te rāngai. Ko ia te pūtea nui o te katoa, e hāngai pūana ki te Māori. Nā, 21 miliona tāra kei te tohaina atu ki te mātauranga kaupapa Māori. Ka tupu kia rea. Mā tēnei pūtea, te mātauranga kaupapa Māori e whakaū, e whakapūmau. Ā, ka tū i tēnei pūtea nei. He kā maka hō, he tīrewa hō, hei tau toko ake i te whakawhānuitanga ake o ngā taiao mātauranga kaupapa Māori i te marautanga me te whakawhanaketanga o ngā kaiako. 10 miliona tāra, te rahi o te pūtea e haere ana ki te Māori tū, hei roto i ngā tau erima e tū mai nei. Hei aha, hei whakatutuki i te hiakai o te ao whānui ki te ahurea Māori, ngā toi Māori me ngā pakiwaitara Māori. Mā tēnei pūtea ka kō manawa ake pea, he ara whai hua hou, hei āta aru aru atu mā ngā ringa toi, ngā pakehi, ngā hinengaro auaha me ngā kaihoko kitai o te ao Māori. Mena ka whakaaro ake tātou ki te tahua o ngā tau tatanei. Kaore tēnei kāwanatanga i te aro nui ki ngā take whare Māori, kia whānau ora ki te hauora hinengaro o te Māori, tai atu ki ngā rotonga papori Māori. Kei te aro kē tēnei kāwanatanga nei i tēnei tau nei, ki te whakaruruhau i te ahurea Māori, i te reo Māori me te whakawhanake hoki i ngā pūkenga o te Māori. Kaua ki te whakawhanake me te whakawhānui i ngā kaupapa papori Māori pērā i ngā tahua o era atu tau. Nō reire tīwi, kua waimari e tātou i te minita whakawhanake Māori i a tama pōtaka, te pou toko manawa o mua o te kāreti o te aute, a nei kua hono mai nei ki te karere, ki te whakamārama mai i ngā whiwhinga o te Māori, te tahua pūtea, te kāwanatanga i tēnei tau, 2026, e te minita, e te rangatira, e te tuakana, tama pōtaka, e mihi ana ki a koe, tēnā koe.
1: Tēnā koe e taku kaiwhakapūmau i te reo Māori.
0: E hoa, au rā, tino nui whakaharahara tēnei mō koutou o te whare pāremata, mō tātou katoa, inara hoki mō mātou o te ao pāpāho Māori, tuatahi e te minita 48 miliona tāra ki te ao pāpāho Māori, kua tohe koe, kua whai koe i tēnei pūtea, hei oranga mō te ao pāpāho Māori e te rangatira e mihi ana te ao pāpāho Māori ki a koe. Engari, ka haere taua pūtea ki a wai, ki hea rānei, māwai rānei e toha toha.
1: Tuatai e mihi ana ki a koe me aku tāringa areare ki ngā take o ngā tau e rua e toru katahake nei. Kua whakaritea ki a 48 miliona tāra katau ki te ao pāpāho, ki a te māngai pāho, tai atu ki a whakaata Māori, tāria te wā, ka whakarite mai i ngā whakaritiritenga i Wainganui i ngā puari me te minita pūtea a Nicola Willis. Mātou, ka whakatau hoki te kōrero, akonei pia, ka toha toha atu hei koha whakatūturu hoki i te oera pūtea. Kia kaua a MMT.
0: Tino pai. Nā reira, ka haere kia te māngai pāho, ka haere kia whakaata Māori. Ka tahi anō, ka puta te kōrero i a Larry Pā o te māngai pāho i tētahi tauā ki pā pāho. E mihi ana ki a koe, engari e ki ana ia. Ka noho tonu mai ngā uuatanga o te wānei ki a rātou a hakoa tēnei pūtea hou. He aha tāu ki tērā?
1: Ko tāku e wero ano ki a Larry, kia riro enei pūtea mā koutou anō e whakahau i ngā matihiko me era kātu āhuatanga, te whaka ako hoki e ti pūkenga hau, rangatai hau, kia whaiwhai ki te whakaki i o hū nui te kaumā whāpeataroa.

0: Me te mea nei, tārea te wā, ka rongo hoki i tana ngana, ki te whakarewa hoki te reo Māori, arā ngā pukapuka, i rotu i te reo Māori e whaiwhai nei i tana kaupapa structured literacy me te structured numeracy. E hoa, ko te pānui, ko te tuhituhi, ko te reo hoki, i rotu i tō tātou reo. Ko ia hoki ka tautoko hia i tēnei kāwanatanga, ke te tautoko i te reo, me te ahu reo Māori, kia kore e ngaro pērā ki te moa.
1: Ooh, ka mautuahi e, tamini ta ka mautuahi. Nā, ko te Māori tū, i taku mōhio he rōpū tēnei, ka whai nei te pūtea tekau miriona tāra te rahi, ko ai mā rātou ka pēhea nei tā rātou toha toha i taua pūtea?
0: Tuatahi, ko ngā tangata tokorima nei, pērā i a Ngātai Taiapa, Che Wilson, Evie O'Brien, Heruini Parā. Me pua mi a rata group, ai te whaiwhai hoki i ngā koeanga a tātati mā, a kāpuka mā, me a veranga, veranga hitek mā, nā rātua ngā tēnei kapapa i kawe atu ki a Amerika, i tērā motu honu nui nei, e ki nei ko te US of A, i tērā rautau. A i tēnei wā, ko riro mā rātau anō, te whaiwhai haere, te whakatōpu hoki i ngā pūmanawa me ngā pūkenga o te ao toi Māori nei. Kia riro mā te i ngā toha, i ngā rawana ki rā wāhi. I te mea kei rotu i o rātou pūmanawa pūkenga hoki, te reka me te kaunga o te ao Māori, a mā tēnā ka whaiwhai mai ko ngā kaipāmu Māori, ka whaiwhai mai ko ngā kaiwhakarite kākuhu Māori, pērē ai kiri Nathan mā, me ngā kaipikitea Māori, pērā ai a Cliff Kuras mā, mā tēnei kaupapa hoki, e whaiwhai i te kaupapa matua te Māori, i tū ki te aporo nui, i tērā wā, a, tōna hoki ngā mai, kua whātakau te pakake, a, tēnei wā, kua taiki te wā, me rere anō tēnei waka ki rā wāhi.
1: Ka pai tēnā kōrero, a tāhua te whakarongo atu ki tēnā kōrero, me ngā whakaaro, i a te whakaaro hia e koe, i a koe tohe ana kia whai tērā pūtea, e mihi ana kia koe te minita, no reira ai rānei, kua te tuki o wawata katoa, mo te tahua pūtea i tēnei tau, me te pūtea haere ana ki te Māori i tēnei tau, he a huatanga rānei, he pūtea anō rānei, mā te Māori, i tohe ara e koe, engari kāri whai e koe.
0: E hoa, ko timata mātou o te kāwanatanga ki te whakauhuri i te kai o te waka kia tautoko atu i nei momo āhuatanga, engari kaore anō ki e a ngā wawata katoa tama pōtaka mo te whakatupu i te ahurea, mo te whakatupu i te ohanga, me te oranga o te ao Māori. Mā tērā wiki, ko te rā, ko te pō, ahu whenua, tai atu ki te wā o ngā hui kai pāmu nei a field days, ka kite anō koe i eti o ngā mahi e hikina ana te kāwanataka, tautoko ana i te kāwanatanga, i ngā kai pākihi Māori, i ngā kai pāmu mahi, Māori tai atu ki ngā rangatahi e ngana nei ki ene momo kaupapa, arā te ohanga me te oranga o te ao Māori.
1: E te kura tonga rere wā o te auti kāreti, e mihi nui ana te karere ki a koe, mātou katoa te karere kā mihi ki a koe, e te minita, i tō whakawāte i a koe ki te tuku mai e nei kōrero, i te mea mohiona mātou, he rā nui tēnei mōu, engari, kua whakawāte a koe i a koe anō, ki te whakatakoto i e nei kōrero e pāna ki te tahua, e mihi ana ki a koe i tāu i whai ai, hei oranga mō tātou te Māori i tēnei tau, i te tahua pūtea te kāwanatanga tama pōtaka, minita whakawhanake Māori, tēnā koe.
0: Maringa nui au i a koe toi tū te ao Māori.
1: Kia ora. Me te tai ea o te āhua i tēnei rā, nera o te minita rā, tana pōtai a tāhua. Hei muri ake i ngā whakatairanga e karema, ka hono atu tātou ki ngā hoa pāpāho o te karere, ki haere tonu ai tā tātou wā wāhi haere. I ngā kōiriri, me ngā kōnekeneke o te tahua pūtea a te kāwanatanga, 2026.

E te iwi hoki mai anō ki tā te karere whakamahuki i te tahua pūtea o tēnei tau. Hei tā te mātanga oha oha nei, hei tā tākuta Ganesh Nana. Ko tēnei tahua pūtea o tēnei tau nei ka?

Ia hwne e ngana na te kā wanatanga ki te tutungi i te hate te o te reo, i roto i te tahua pūtea o tēnei tau. Hoi nō koena, a tātou kōrero mo te tahua pūtea o tēnei tau 2026. Kia tīkina, tūko tā, Roihana Nuri, whakarā popoto, kua tino wini te ao papa ho Māori. Engari ko e rā tū kaupapa, ka aroha ke hoki. Te rapea, hei ngā wiki tatane ka pute he kōrero pai mo te hauora Māori me whānau ora. Hoi anō, koe rā tā te karere i tēnei rā, tūrou, Hawaiki.

reo, e ngā kārangaranga maha, whakaeke mai ra ki te ātea, ko Paula Sweeney tēnei e mihi atu nei. Praere, rā mere, koia nei te rā whakamutunga o tēnei o ngā wiki, atamārie e tai, e tai, piki mai kake mai. Kia timata pai ai tēnei o a tātai, hotaka ko ngā tohu pai huerere a kia whakamānu a kenei. Tēnā e te iwi, i tēnei wā, ko ngā āhuatanga o ngā tohu pai huerere i konei i pōne ke nei, hei rangi kā puapua, ka haere ake, e rangi ka paki mai atamanu i te rā, ai tēnei wā te kau mā tahi te pā mahana, nā ka piki, piki ake te pāmahana ki te tekau mā whā, whakawhiti atu ki ringo o whakatiki, tekau te pāmahana i tērā tuku ki ringo o te awa kairangi. Ki roto o pōri rua, tekau mā rua te pāmahana, nā ki ngā wai o te moana oroi ka wakawa, tekau te pāmahana. E hika mā, koia, ngā tohi pai huarere, it is going to be a nice sunny day today with a bit of clouds about. Tēnā. Kia ko kirihia ngā tini āhuatanga o tēnei hōtaka ko iwi tēnei, haere ki te taone, i runga i tōreo irirangi Māori. Kia utone mai.

0: Kiritatangi, 1161 AM, Te Upoko, o Te Ika.
1: Manaaki Matakawa. Ai, a te pone he kono whete kei te haere ake, kei taku rangatira, tēnā koe whakaeke mai ki te ātea. Anā, tēnei kaupapa.
2: Tēnei mea te āwha, ne? Te kino o te pānga o te āwha, maira no tērā. I kōrua tau ki taku tupuna, i au e pakupaku ana, ka me mai e ki au. I āia e pakupaku ana, i mua i te porohāre o ngā rākau, i roto Ngāti Porou, he manga noiho te awatere. Nā te mea i reira ngā rākau, ana, ka ununuahari i te wai. Nā reira kāre te wāhira i Waipuke. Engari ngā tau tōmua o tērā rautau, ka topea ngā rākau, kia āhei te pāmu hipi, ne? Nā reira, i timata mai i reira, te pānga kino o te āwha, nā te mea kāore he rākau hei pupuri, i te whenua. Nā reira ka ngahoro te whenua. Ia mātou i te kura, ki te maranga ia mātou i te kura, ka tono mātou kia hoki ki te kāinga, kei ngahoro ngā rori. Pērā tonu, mai rāno. Te mea te tāinga mai o Baula i ngā tau tōmuri o ngā waru te kau o tērā rautau i pērā no te whenua. He nui ngā mea ngā āwha i pā ki te rohe o Ngāti Porou i ngā horai te whenua, nā te mea i porua katoatia ngā rākau. E ngā tau wāinga nui o ngā iwa te kau i hui te runanga me Forest and Bird, te wā i a Kevin Smith, ne, te wā i a P. Mahuika Koro Jusma.
3: Ai.
2: Nā, i kōrero atu ai ngā mea ngā, koeira te timatatanga o te kaupapa i kēne ko Ngāti Porou Forestries, ne? I tāia tu a Forest and Bird ki reira i āta inoe atu ki te runanga kia kaua e whakatō paina. Me whakatō rākau taketake nā te mea kāri e tika ana te paina mo te wāhi taketake, ne? Nā reira, ko tā rātau ki te runanga i tau wāra, ko te nuinga o ngā paina ka whakatōkia ki te mea, ki te pari, kā hinga. Nā te mea, kāri he mea he aka, e piri ai te paina ki awa mō whenua. Me te mea noho ki me whakatō rākau taketake, nā te mea ko ngā rākau taketake e tika ana mō Aotearoa, ne?
1: Tēnā koe e nei whakapapa kōrero e ngā hiwi. E te hiwi, kau e haere tapeti, ko māua ko ngā hiwi. Apanui tēnei e pāpāho ake nei, mo te kaupapa, Manaaki Matakawa. Tēnā, kia utoni mai.

te a ko ngā rau mahara, he rau aroha, ki runga ki te a te a tahutia. Ko Paula Sweeney tēnei e mihi atu nei, kei te haora o te waru mātou i tēnei wā e ikama. Me te aha, kia timata i tēnei haora ki ngā tohu paihuarere. I tēnei wā tonu e karema, iwa te pāmahana i kuna i te pokapu, kia whakawhiti atu tātou ki runga o whakatiki. Tikau i te pāmahana, nā ki ngā wai o pōrerua, ki roto Ngāti Tuarangatira, tikau anō hoki te pāmahana i reira. Hoki mai ki te tonga, ki ngā wai o te moana orau kawakawa, e waru te pāmahana i tēnā tuku. E hika mā, koia ngā tohu paihuarere mo tēnei haora. Ki āre taringa maira ki ngā tini kaupapa o tēnei wā me tēnei haora. Tēnā, ko opotiki mai tawhiti tēnei, he aloha kia kingi tūheitia. Tahi tahi ono tahi, waru pitu ono i te pokapū o Pōnege.

0: Manaki Matakawa. Ai, a te pone he kono whete kei te haere ake, kei taku rangatira, tēnā koe whakaeke mai ki te ātea. Anā, tēnei kaupapa.
1: Tēnei mea te āwha, ne? Te kino o te pānga o te āwha, mai rā nō tērā. I kōrero atu ai ki taku tupuna, i au e pakupaku ana, ka me mai e kiau. I āia e pakupaku ana, i mua i te porohāre o ngā rākau, i roto o Ngāti Porou, he manga noiho te awatere. Nā te mea i reira ngā rākau, ana ka ununua haere i te wai. Nā reira kāre te wāhira i Waipuke. Engari ngā tau tōmua o tērā rautau, ka topea ngā rākau, kia āhei te pāmu hipi, ne? Nā reira, i timata mai i reira, te pānga kino o te āwha, nā te mea kāore he rākau hei pupuri, i te mea, i te whenua. Nā reira, ka ngahoro te whenua. Ia mātou i te kura, kei te maranga ia mātou i te kura, ka tono mātou kia hoki ki te kāinga, kei ngahoro ngā rori. Pērā tonu, mai rāno. Te mea te tāinga mai o Bowler i ngā tau tōmuri o ngā waru te kau o tērā rautau i pērā no te whenua. He nui ngā mea ngā āwha i pā ki te rohe o Ngāti Porou i ngā horai te whenua, nā te mea i porua katoatia ngā rākau. E ngā tau wāinga nui o ngā iwa te kau i hui te runanga me Forest and Bird, te wāia Kevin Smith, ne, te wāia api Mahuika Koro Jusma.
2: Ai.
1: Nā, i kōrero atu ai ngā mea ngā, koeira te timatatanga o te kaupapa i kēne ko Ngāti Porou Forestries, ne? I tāia atu a Forest and Bird ki reira i āta inoe atu ki te runanga kia kaua e whakatō paina. Me whakatō rākau takitake nā te mea kāri e tika ana te paina mo te wāhi takitake, ne? Nā reira, ko tā rātau ki te runanga i tau o wāra, ko te nuinga o ngā paina ka whakatōkia ki te mea, ki te pari, ka hinga. Nā te mea, kāre he mea he aka, e piri ai te paina ki awo mō whenua. Me te mea nohoki me whakatō rākau taketake, nā te mea ko ngā rākau taketake e tika ana mō Aotearoa, ne?
0: Tēnā koe e nei whakapapa kōrero e Ngāhiwi. E te iwi, kau e haere tapeti, ko māua ko Ngāhiwi. Apanui tēnei e pāpāho ake nei, mo te kaupapa Manaaki Matakawa. Tēnā, kia utoni mai.